quo nobis fiat, panis vita.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa Nhật tốt lành.
2: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore.
1: Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matteo trình bày với chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để người gieo lời vào trong tâm hồn của chúng ta và làm cho quyền năng của người hoạt động nơi chúng ta. Chính Chúa Giê-xu, ngôi lời làm người, đấng đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã tiếp tục gieo vào trong thế gian, để khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái. Quả thật, đôi khi người gặp nơi chúng ta một mảnh đất cứng cỏi và vô cảm, lúc khác lại gặp một mảnh đất sao lãng, giống như phần đất bị dẫm đạp trên lối đi, đất sỏi đá hay là những bụi gai. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó, những phép lạ của tình yêu có khả năng biến đổi làm cho mọi sự bắt đầu nảy sinh, như chắc chắn chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm được trong cuộc đời của mình. Vì thế, Chúa Cha không ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng quyền năng tình yêu của người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Khi nói về hạt giống lời Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: làm sao có thể xem là hợp lý khi gieo trên bụi gai, trên sỏi đá hay là trên đường đi? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý. Nhưng đối với tâm hồn và giáo huấn thì điều ấy lại rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay của Thiên Chúa, nơi sỏi đá có thể biến đổi và trở thành đất màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi ra trước mọi người qua lại, nhưng trở thành mảnh đất phì nhiêu. Những bụi gai được loại bỏ, và các hạt giống được hưởng một môi trường hết sức an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều gì đó tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được. Vì thế, Chúa đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn của chúng ta hơn chính chúng ta, không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu chúng ta phó thác cho người trong đức tin. Như thế, nhờ sự nhân không và lòng tín nhiệm mà hạt giống được gieo, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng mà hạt giống được đón nhận, nhờ đó những hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên nơi chúng ta và lan tỏa. Như Thánh Phaolô dạy, những hoa trái ấy là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thế giới của chúng ta cần biết bao những hoa trái này, cần được chúng ta lấp đầy và biến đổi. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ này, chúng ta hãy dấn thân dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vuông trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong sự đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng, và ngày càng có khả năng cộng tác vào trong sự phát triển của nước Thiên Chúa. Xin Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và ngôi sao loan báo tin mừng trợ giúp cho chúng ta trong hành trình này. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: et mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: divini facemur promissionibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et nunc spiritu tuo.
2: Sit in nomen Domini benedictum.
3: Ex ao nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Sau kinh truyền tin, trước tiên Đức Thánh Cha chào thăm các cư dân của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang trải qua những ngày nghỉ, và Ngài cũng chào thăm tất cả những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng diễn tả, thật đáng tiếc là những cơn gió chiến tranh lại đang thổi lên tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc biết bao nhiêu bạo lực, kinh hoàng và chết chóc, đồng thời một lần nữa gây tổn thương cho biết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta đừng để cho những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn. Và Ngài ước mong, con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao sẽ được kiên trì theo đuổi. Đây là con đường duy nhất có khả năng dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó các dân tộc có thể sống hòa giải với nhau, trong sự an toàn hổ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi nghĩ đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng biển trên thế giới. Dù phải chịu xa cách những người thân yêu và đôi khi mang trong lòng những nỗi sợ hãi vì những cuộc xung đột diễn ra trên các tuyến biển, họ vẫn âm thầm và kiên nhẫn làm việc, góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều dân tộc. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: Buona domenica a tutti!

Trong một số trường hợp là trực tiếp, hành trình này mang đến sự phân định ơn gọi có hướng dẫn, giúp những người tham gia khám phá lời mời gọi, sống đời hôn nhân, đời tu hoặc đời trinh nữ thánh hiến. Hạt giống của dự án FIAT đã được gieo vào năm 2017 trong một cuộc triệu tập của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo công giáo. Tại cuộc gặp gỡ này, nữ tu Bernadette Mota, FMA, và nữ tu Phương Nguyễn, FMA, thuộc tỉnh Dầu miền Tây Hoa Kỳ, đã biết đến nhóm Samuel, một sáng kiến phân định dành cho các bạn trẻ trưởng thành, bắt nguồn từ Ý qua các tông đồ đời sống nội tâm. Cuối năm đó, các nữ tu đã giới thiệu nhóm Samuel tại giáo phận Colorado Springs. Nữ tu Linda Gonzalez, FMA, sau đó đã gia nhập nhóm hướng dẫn chương trình. Đến tháng 3 năm 2019, sáng kiến này đang phát triển mạnh, tuy nhiên đại dịch đã đột ngột làm ngưng tất cả các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Thực tại mới đã thúc đẩy các nữ tu quy tụ trực tuyến và suy nghĩ về một cách thức thay thế để hướng dẫn các bạn trẻ trong việc phân định ơn gọi của họ. Nữ tu Sydney Moss, FMA, giám đốc ơn gọi của tỉnh Dòng miền Tây Hoa Kỳ, suy tư rằng trong thời đại dịch, khi chúng tôi thực sự phải chuyển hướng và tìm một cách tiếp cận một vụ khác, việc nảy sinh ý tưởng về dự án FIAT hoàn toàn là công trình của Chúa Thánh Thần. Nhóm Samuel đã phát triển thành dự án FIAT hiện nay, với việc bao gồm một chương trình của dòng Salesian trong 3 tháng cuối cùng, tập trung cách đặc biệt vào đời tu, sử dụng cuốn sách phân định đời sống tu trì của nữ tu Clare Matias. Tên gọi dự án FIAT là một nguồn cảm hứng nhằm khuyến khích những người tham gia thưa lên tiếng xin vâng của chính họ như Đức Maria. Nhờ dự án mới này, chúng tôi đã có thể đến với nhiều phụ nữ. Dự án FIAT là một không gian để tạo nên cộng đoàn. Marilyn Alvarado, người tham gia dự án FIAT năm 2025-2026, chia sẻ rằng thật tuyệt vời khi biết rằng có những phụ nữ trẻ khác cũng đang ở trong những hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi cùng ở trên hành trình này. Tôi đã bước vào cộng đoàn này qua một tiến trình phân định, chứ không phải một mình. Điều đó đã được Thiên Chúa hướng dẫn. Tôi đang bước đi với Đức Kitô và tôi không đơn độc. Như một phần của chương trình, những người tham gia được yêu cầu gặp một vị linh hướng mỗi tháng một lần để xử lý những thông tin được chia sẻ trong mỗi buổi gặp. Lucia Martinez, người tham gia dự án FIAT năm 2024-2025, khẳng định rằng điểm nổi bật lớn nhất đối với tôi là được hướng dẫn qua việc linh hướng, đặc biệt là với một nữ tu, được nghe và học hỏi từ kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan của sơ là điều đã thực sự giúp ích cho tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa đang hoạt động thế nào trong đời tôi và điều người đang mời gọi tôi là gì. Cecilia Garcia mong muốn phân định ơn gọi của mình giữa đời sống hôn nhân và đời sống cộng đoàn, đã tham gia dự án FIAT 2021-2022 theo hình thức online, nghĩa là trực tiếp tại California, nơi cô kết nối trực tuyến với những người tham gia khác trên khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cô chia sẻ, dự án FIAT đã cho tôi một không gian để dừng lại giữa thời khóa biểu bận rộn của một sinh viên, giúp tôi rời tâm trí khỏi những điều gây phân tán và cố gắng nghe điều Thiên Chúa muốn nơi tôi. Dự án đã giúp tôi tạo nên một cách thức có cấu trúc hơn để dành thời gian nói về các ơn gọi khác nhau và suy niệm kinh thánh. Chúng tôi đã nói rất nhiều về Đức Maria, về những gì mẹ thể hiện và về các ơn huệ của Chúa Thánh Thần đi kèm với mỗi ơn gọi. Trong dự án FIAT, các nữ tu chia sẻ các bài nói chuyện liên quan đến phân định, hiểu biết bản thân, chữa lành các vết thương nội tâm và những điều khác nhau của đời tu. Tất cả đều qua Zoom. Phần trực tuyến của dự án FIAT kết thúc bằng một kỳ tĩnh tâm trực tiếp tùy chọn dành cho những người tham gia. Không gian thứ tư này, một không gian nối kết trải nghiệm kỹ thuật số với trải nghiệm trực tiếp, mang đến cơ hội rút lui khỏi thế giới và quy tụ trực tiếp sau 8 tháng cùng nhau bước đi trong một không gian kỹ thuật số. Connie đã phân định ơn gọi của mình khi tham gia chương trình FIAT 2024-2025 trực tuyến và kỳ tĩnh tâm trực tiếp vào cuối chương trình.
Cô chia sẻ rằng việc suy tư về các bài nói chuyện của các nữ tu đã giúp cô trong cuộc tìm kiếm của mình.

0: Mình đồng thời nhấn mạnh một số nhận thức quan trọng. Trái tim của bạn được thiết kế để yêu thương như thế nào? Bạn có cảm thấy trái tim mình được thiết kế để yêu một người cách độc hữu không? Nếu có, thì đó là cách Thiên Chúa muốn bạn nên thánh. Sau khi tham dự kỳ tĩnh tâm trực tiếp, cô đã quyết định bước thêm một bước nữa và hiện đang ở giai đoạn đầu tiên của tiến trình đào tạo với dòng con Đức Mẹ phù hộ. Đức Giáo hoàng Leo XIV nói trong tông thư Lòng trung thành kiến tạo tương lai, mỗi ơn gọi trong giáo hội phát sinh từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Trước bất cứ sự dấn thân, khát vọng cá nhân hay việc phục vụ nào đều có tiếng của Thầy đang gọi, hãy theo tôi. Các nữ tu đang ở năm thứ 6 trong việc trở thành một sự hiện diện loan báo tin mừng giữa nền văn hóa kỹ thuật số qua dự án VR. Các chị đang mang đến một không gian online cho các phụ nữ trẻ bước vào tiến trình phân định. Cuộc gặp gỡ giữa các nữ tu và những người tham gia qua dự án VR trở nên khả thi nhờ những người dâng lời cầu nguyện cho các ơn gọi thánh thiện trong đời sống hôn nhân và đời tu, cũng như nhờ tất cả những ai đã hỗ trợ tài chính cho chương trình.
1: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Vatican số hóa kho lưu trữ hình ảnh về Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.
3: Vatican hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm giáo hoàng. Bộ truyền thông của Tòa Thánh khởi động dự án số hóa hơn 4,7 triệu bức ảnh, ghi lại 27 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phổ biến một di sản hình ảnh quý giá, giúp lưu giữ ký ức lịch sử của giáo hội cho các thế hệ tương lai.
2: Dự án được giới thiệu vào ngày 8 tháng 7 tại phòng Marconi của Bộ và là một phần trong chương trình chuyển đổi số do Ban Công nghệ của Bộ phát triển từ năm 2023. Kho lưu trữ ghi lại gần như trọn vẹn 27 năm triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị với hơn 4,7 triệu bức ảnh, phản ánh một sứ vụ mục tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Trong số đó có hình ảnh của 104 chuyến tông du, 146 chuyến viếng thăm mục vụ, các buổi tiếp kiến, cử hành phụng vụ và những cuộc gặp gỡ các dân tộc trên khắp Nam Châu. Bộ truyền thông cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là bảo quản những tư liệu quý giá, mà còn giúp mọi người trên thế giới dễ dàng tiếp cận kho tàng hình ảnh đã ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội. Tiến trình thực hiện bao gồm số hóa các phim âm bản, phân loại và tuyển chọn hình ảnh, phục hồi những tư liệu bị hư hại, đồng thời bảo quản an toàn các bản gốc. Dự án có sự cộng tác của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Francesco Forza, người từng ghi lại hình ảnh của các giáo hoàng từ Thánh Phaolô Đệ Lục đến Đức Leo 14, cùng với trung tâm phục hồi phim Immagine Ritrovata của Cineteca Bologna và đơn vị công nghệ Bucap. Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Pano Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhấn mạnh rằng sáng kiến này mang ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển tiếp từ thời đại tương tự sang thời đại kỹ thuật số. Ông nhận định, ký ức không có hình ảnh có nguy cơ dần mai một và biến mất. Ông cũng lưu ý rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được kết hợp với kinh nghiệm, niềm đam mê và trí tuệ con người. Việc gìn giữ gia sản của những người đi trước không chỉ là bảo vệ quá khứ, nhưng còn góp phần xây dựng tương lai, để ký ức sống động về triều đại của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
3: Giáo phận Oslo chuẩn bị mở án phong thánh cho nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Sigrid Undset.
2: Na Uy. Trong thánh lễ kính thánh Suniva được cử hành vào ngày 8 tháng 7 tại Tàn tích Đan viện Biển Đức trên đảo Senja, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục của Oslo đã thông báo khởi động các bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho bà Sigrid Undset, nữ văn sĩ công giáo đạt giải Nobel văn học. Theo ngài, đời sống đức tin, chứng tá bác ái và những đóng góp của bà cho giáo hội tại Na Uy cũng như cho giáo hội hoàn vũ là nền tảng cho tiến trình này.
3: Đảo Senja được xem là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy và là tòa giám mục đầu tiên của quốc gia này. Hàng năm, nơi đây quy tụ hàng trăm tín hữu tham dự cuộc hành hương kính thánh Suniva. Trong bài giảng, Đức cha Hansen nhấn mạnh rằng bà Sigrid Undset không chỉ là một nhà văn và là người đoạt giải Nobel văn học, nhưng còn là mẫu gương về đời sống Kitô hữu thánh thiện. Ngài nói, đối với chúng ta, bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một cuộc sống nhân đức và của hành trình nên thánh. Theo Đức Cha, bà Sigrid Umset luôn dành sự quan tâm cụ thể đối với người nghèo, tận tụy chăm sóc gia đình, bảo vệ sự sống và qua các tác phẩm văn chương đã giúp nhiều người đào sâu đức tin, đồng thời giới thiệu di sản các vị thánh thời Trung Cổ của Na Uy. Sau khi nghiên cứu cuộc đời của bà và tham khảo ý kiến Hội đồng Giám mục Bắc Âu cũng như các chuyên gia, Đức Cha Hansen quyết định khởi động tiến trình theo quy định của giáo hội, với hy vọng án phong chân phước sẽ chính thức được mở vào mùa thu năm nay. Bà Sigrid Umset sinh năm 1882 và gia nhập giáo hội Công giáo năm 1924. 4 năm sau, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh. Bà đã đón nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống và ơn gọi của mình với tư cách là một nhà văn. Cũng trong năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học nhờ các tác phẩm về đời sống vùng Scandinavia thời Trung Cổ. Trong Thế chiến thứ hai, bà sang Hoa Kỳ và tích cực vận động cho tự do của Na Uy cũng như chống chủ nghĩa quốc xã.
2: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ chào mừng Sứ thần Tòa Thánh mới tại Hoa Kỳ.
3: Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã gửi thư chính thức chúc mừng Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Cacha nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Trong thư, ông bày tỏ mong muốn sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, đồng thời cùng thăng tiến hòa bình, phẩm giá con người và tự do tôn giáo.
2: Bức thư được ký vào ngày 1 tháng 7, được gửi trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập. Thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, ông Johnson gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến vị tân sứ thần và bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và chăm lo những người dễ bị tổn thương. Ông viết, thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Đức Tổng Giám mục nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi rất vinh dự được chào đón Ngài đến Washington trong năm đất nước chúng tôi kỷ niệm 250 năm độc lập. Trong thư, Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc lại những giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, đặc biệt phẩm giá con người và tự do tôn giáo, được khẳng định trong tuyên ngôn độc lập. Ông đồng thời nhắc đến Đức Tổng Giám mục John Caron, vị giám mục công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, như một mẫu gương về sự kết hợp đức tin với đời sống xã hội và phục vụ công ích. Ông Johnson lưu ý rằng, ngày nay có gần 150 nghị sĩ quốc hội và 6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là người công giáo, như một dấu chỉ cho sự hiện diện tích cực của người công giáo trong đời sống công cộng. Kết thúc thư, ông bày tỏ hy vọng, với tinh thần thiện chí, tôi cầu chúc sứ vụ của Đức Tổng Giám mục trong cương vị Sứ thần Tòa Thánh sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Cacha được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2026, kế nhiệm Đức Hồng Y Cristofor Pierre sau nhiều năm phục vụ với tư cách quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York.
3: Caritas Venezuela đã tiếp nhận gần 14.700 tấn hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất.
2: Venezuela. Caritas Venezuela công bố bản tin chính thức đầu tiên về công tác cứu trợ sau động đất xảy ra vào ngày 24 tháng 6, cho biết gần 14.700 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đã được tiếp nhận và hàng nghìn gia đình đã được hỗ trợ. Tổ chức nhấn mạnh việc phân bố minh bạch và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành trong giai đoạn tái thiết lâu dài.
3: Theo báo cáo với chủ đề Sau cơn địa chấn, tình yêu, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, khoảng 9.000 tấn hàng cứu trợ đã được phân phát đến các vùng bị ảnh hưởng, trong khi 5.700 tấn còn lại đang được lưu trữ để phục vụ các giai đoạn cứu trợ tiếp theo. Bản tin cho biết, mạng lưới Caritas tại các giáo phận và giáo xứ đã được kích hoạt ngay sau thảm họa để hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, có La Guaira, thủ đô Caracas và nhiều địa phương miền Trung, miền Tây đất nước. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. khoảng 1,5 triệu người phải di dời, trong đó gần 18.000 người không còn nhà ở, đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Ngoài lương thực và nước uống, Caritas còn phân phát hơn 73.000 đơn vị thuốc men và vật tư y tế, 8.000 bộ dụng cụ cứu trợ tổng hợp, 5.000 phần lương thực, 3.000 bộ đồ vệ sinh cá nhân và 1.000 bộ dụng cụ dành cho các đội ứng cứu khẩn cấp. Hơn 8.000 gia đình, tương đương khoảng 32.000 đến 40.000 người đã nhận được hỗ trợ toàn diện. Riêng lương thực được phân phát đạt khoảng 730.000 khẩu phần, trong khi nước sạch chiếm phần lớn khối lượng hàng cứu trợ. Caritas Venezuela cho biết, lực lượng nòng cốt của chiến dịch là 3.360 tình nguyện viên. Mỗi ngày có khoảng 280 người trực tiếp tham gia cứu trợ, với tổng cộng hơn 2.100 giờ phục vụ. Các nhóm tình nguyện đến từ Puerto Rico, Chile, cùng mạng lưới Caritas tại châu Mỹ và châu Âu đã cũng cử chuyên gia đến hỗ trợ về nước sạch, dinh dưỡng, quản lý rủi ro và nơi tạm trú. Caritas nhấn mạnh, mọi lô hàng cứu trợ đều được ghi nhận bằng hồ sơ, chữ ký và hệ thống theo dõi để bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, tổ chức lưu ý rằng nguồn lực hiện nay mới chỉ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ban đầu. Quá trình phục hồi và tái thiết sẽ cần sự liên đới bền bỉ của giáo hội và cộng đồng quốc tế trong thời gian tới.
2: Trong tinh thần bác ái và liên đới, Hội đồng Giám mục Ý phát động cuộc quyên góp đặc biệt tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, nhằm trợ giúp người dân Venezuela chịu hậu quả nặng nề của hai trận động đất vào ngày 24 tháng 6. Sáng kiến được thực hiện cùng với Caritas Ý và Caritas Venezuela, đảm bảo việc cứu trợ đến đúng những cộng đồng đang cần giúp đỡ nhất. Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một cách cụ thể để hỗ trợ cho đất nước mà Đức Thánh Cha Leo XIV vẫn gọi là miền đất thân yêu. Ngài nhấn mạnh, đây là một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới với những người đã mất tất cả, đang thương tiếc người thân yêu, bị di rời, bị thương hoặc sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Đây cũng sẽ là thời điểm để bày tỏ, trong lời cầu nguyện chung, sự gần gũi của chúng ta với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Ngài nhắc lại kịch bản tận thế mà giới truyền thông dường như đã phần nào bỏ qua. Bên cạnh số người bị thiệt mạng, bị thương, mất tích và phải di rời, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý cho biết thêm, hiện tại, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hư hại hoặc không an toàn và thêm vào đó là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. Ở một số khu vực, việc tiếp cận nước uống, vệ sinh, thực phẩm và chăm sóc y tế vẫn còn khó khăn. Tình trạng khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh kinh tế và xã hội vốn đã mong manh, với những nhu cầu viện trợ nhân đạo lan rộng và mạng lưới dịch vụ công cộng thường xuyên chịu áp lực. Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh khởi xướng các sáng kiến riêng lẻ, dù cao cả đến đâu, vì vật liệu và hàng hóa gửi đi có thể bị thất lạc và kêu gọi công dân và tín hữu trên khắp nước Ý tham gia quyên góp. Cha Marco Paniello, Giám đốc Caritas Ý nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, các khoản quyên góp phải được chuyển qua các kênh an toàn đã được Caritas Italia kích hoạt. Tổ chức này đang liên hệ trực tiếp với Caritas Venezuela để điều phối hoạt động cứu trợ và ứng phó nhân đạo. Cha cũng cho biết một phái đoàn sẽ sớm đến Venezuela để củng cố việc phối hợp cứu trợ, đặc biệt tại những vùng núi xa xôi chưa nhận được hỗ trợ. Hội đồng Giám mục Ý cho biết đang quan tâm đặc biệt đến những người di tản, các gia đình có trẻ em, người cao tuổi và những người bị bệnh mãn tính, những người dễ bị tổn thương hơn.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành.
2: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore.
1: Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matteo trình bày với chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để người gieo lời vào trong tâm hồn của chúng ta và làm cho quyền năng của người hoạt động nơi chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời làm người, đấng đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã tiếp tục gieo vào trong thế gian, để khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái. Quả thật, đôi khi người gặp nơi chúng ta một mảnh đất cứng cỏi và vô cảm, lúc khác lại gặp một mảnh đất sao lãng, giống như phần đất bị dẫm đạp trên lối đi, đất sỏi đá hay là những bụi gai. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó, những phép lạ của tình yêu có khả năng biến đổi làm cho mọi sự bắt đầu nảy sinh, như chắc chắn chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm được trong cuộc đời của mình. Vì thế, Chúa Cha không ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng quyền năng tình yêu của người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Khi nói về hạt giống lời Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: làm sao có thể xem là hợp lý khi gieo trên bụi gai, trên sỏi đá hay là trên đường đi? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý. Nhưng đối với tâm hồn và giáo huấn thì điều ấy lại rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay của Thiên Chúa, nơi sỏi đá có thể biến đổi và trở thành đất màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi ra trước mọi người qua lại, nhưng trở thành mảnh đất phì nhiêu. Những bụi gai được loại bỏ, và các hạt giống được hưởng một môi trường hết sức an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều gì đó tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được. Vì thế, Chúa đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn của chúng ta hơn chính chúng ta, không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu chúng ta phó thác cho người trong đức tin. Như thế, nhờ sự nhân không và lòng tín nhiệm mà hạt giống được gieo, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng mà hạt giống được đón nhận, nhờ đó những hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên nơi chúng ta và lan tỏa. Như Thánh Phaolô dạy, những hoa trái ấy là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thế giới của chúng ta cần biết bao những hoa trái này, cần được chúng ta lấp đầy và biến đổi. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ này, chúng ta hãy dấn thân dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong sự đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng, và ngày càng có khả năng cộng tác vào trong sự phát triển của nước Thiên Chúa. Xin Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và ngôi sao loan báo tin mừng trợ giúp cho chúng ta trong hành trình này. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: peccatoribus mei, secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: divini facemur promissionibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex ao nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Sau kinh truyền tin, trước tiên Đức Thánh Cha chào thăm các cư dân của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang trải qua những ngày nghỉ, và Ngài cũng chào thăm tất cả những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng diễn tả, thật đáng tiếc là những cơn gió chiến tranh lại đang thổi lên tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc biết bao nhiêu bạo lực, kinh hoàng và chết chóc, đồng thời một lần nữa gây tổn thương cho biết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta đừng để cho những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn. Và Ngài ước mong, con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao sẽ được kiên trì theo đuổi. Đây là con đường duy nhất có khả năng dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó các dân tộc có thể sống hòa giải với nhau, trong sự an toàn hỗ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi nghĩ đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng biển trên thế giới. Dù phải chịu xa cách những người thân yêu và đôi khi mang trong lòng những nỗi sợ hãi vì những cuộc xung đột diễn ra trên các tuyến biển, họ vẫn âm thầm và kiên nhẫn làm việc, góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều dân tộc. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: Buona domenica a tutti!

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sự hiện diện loan báo tin mừng của các nữ tu giữa nền văn hóa kỹ thuật số.
2: Trong 8 tháng, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, gọi tắt là FMA, tại Hoa Kỳ và Canada, đồng hành với các phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 qua một trải nghiệm online, vừa trực tuyến, một không gian thứ ba, vừa trong một số trường hợp là trực tiếp. Hành trình này mang đến sự phân định ơn gọi có hướng dẫn, giúp những người tham gia khám phá lời mời gọi, sống đời hôn nhân, đời tu hoặc đời trinh nữ thánh hiến. Hạt giống của dự án FIAT đã được gieo vào năm 2017 trong một cuộc triệu tập của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo Công giáo. Tại cuộc gặp gỡ này, nữ tu Bernadette Mota, FMA, và nữ tu Phương Nguyễn, FMA, thuộc tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, đã biết đến nhóm Samuel, một sáng kiến phân định dành cho các bạn trẻ trưởng thành, bắt nguồn từ Ý qua các tông đồ đời sống nội tâm. Cuối năm đó, các nữ tu đã giới thiệu nhóm Samuel tại giáo phận Colorado Springs. Nữ tu Linda Gonzalez, FMA, sau đó đã gia nhập nhóm hướng dẫn chương trình. Đến tháng 3 năm 2019, sáng kiến này đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, đại dịch đã đột ngột làm ngưng tất cả các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Thực tại mới đã thúc đẩy các nữ tu quy tụ trực tuyến và suy nghĩ về một cách thức thay thế để hướng dẫn các bạn trẻ trong việc phân định ơn gọi của họ. Nữ tu Sydney Moss, FMA, giám đốc ơn gọi của tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, suy tư rằng trong thời đại dịch, khi chúng tôi thực sự phải chuyển hướng và tìm một cách tiếp cận một vụ khác, việc nảy sinh ý tưởng về dự án FIAT hoàn toàn là công trình của Chúa Thánh Thần. Nhóm Samuel đã phát triển thành dự án FIAT hiện nay, với việc bao gồm một chương trình của dòng Salesian trong 3 tháng cuối cùng, tập trung cách đặc biệt vào đời tu, sử dụng cuốn sách phân định đời sống tu trì của nữ tu Clare Mathias. Tên gọi dự án FIAT là một nguồn cảm hứng nhằm khuyến khích những người tham gia thưa lên tiếng xin vâng của chính họ như Đức Maria. Nhờ dự án mới này, chúng tôi đã có thể đến với nhiều phụ nữ. Dự án FIAT là một không gian để tạo nên cộng đoàn. Marilyn Alvarado, người tham gia dự án FIAT năm 2025-2026, chia sẻ rằng thật tuyệt vời khi biết rằng có những phụ nữ trẻ khác cũng đang ở trong những hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi cùng ở trên hành trình này. Tôi đã bước vào cộng đoàn này qua một tiến trình phân định, chứ không phải một mình. Điều đó đã được Thiên Chúa hướng dẫn. Tôi đang bước đi với Đức Kitô và tôi không đơn độc. Như một phần của chương trình, những người tham gia được yêu cầu gặp một vị linh hướng mỗi tháng một lần để xử lý những thông tin được chia sẻ trong mỗi buổi gặp. Lucia Martinez, người tham gia dự án FIAT năm 2024-2025, khẳng định rằng điểm nổi bật lớn nhất đối với tôi là được hướng dẫn qua việc linh hướng, đặc biệt là với một nữ tu, được nghe và học hỏi từ kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan của sơ là điều đã thực sự giúp ích cho tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa đang hoạt động thế nào trong đời tôi và điều người đang mời gọi tôi là gì. Cecilia Garcia mong muốn phân định ơn gọi của mình giữa đời sống hôn nhân và đời sống cộng đoàn, đã tham gia dự án FIAT 2021-2022 theo hình thức online, nghĩa là trực tiếp tại California, nơi cô kết nối trực tuyến với những người tham gia khác trên khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cô chia sẻ, dự án FIAT đã cho tôi một không gian để dừng lại giữa thời khóa biểu bận rộn của một sinh viên, giúp tôi rời tâm trí khỏi những điều gây phân tán và cố gắng nghe điều Thiên Chúa muốn nơi tôi. Dự án đã giúp tôi tạo nên một cách thức có cấu trúc hơn để dành thời gian nói về các ơn gọi khác nhau và suy niệm kinh thánh. Chúng tôi đã nói rất nhiều về Đức Maria, về những gì mẹ thể hiện và về các ơn huệ của Chúa Thánh Thần đi kèm với mỗi ơn gọi. Trong dự án FIAT, các nữ tu chia sẻ các bài nói chuyện liên quan đến phân định, hiểu biết bản thân, chữa lành các vết thương nội tâm và những điều khác nhau của đời tu, tất cả đều qua Zoom. Phần trực tuyến của dự án FIAT kết thúc bằng một kỳ tĩnh tâm trực tiếp tùy chọn dành cho những người tham gia. Không gian thứ tư này, một không gian nối kết trải nghiệm kỹ thuật số với trải nghiệm trực tiếp, mang đến cơ hội rút lui khỏi thế giới và quy tụ trực tiếp sau 8 tháng cùng nhau bước đi trong một không gian kỹ thuật số. Connie đã phân định ơn gọi của mình khi tham gia chương trình FIAT 2024-2025 trực tuyến và kỳ tĩnh tâm trực tiếp vào cuối chương trình. Cô chia sẻ rằng việc suy tư về các bài nói chuyện của các nữ tu đã giúp cô trong cuộc tìm kiếm của mình, đồng thời nhấn mạnh một số nhận thức quan trọng. Trái tim của bạn được thiết kế để yêu thương như thế nào? Bạn có cảm thấy trái tim mình được thiết kế để yêu một người cách độc hữu không? Nếu có, thì đó là cách Thiên Chúa muốn bạn nên thánh. Sau khi tham dự kỳ tĩnh tâm trực tiếp, cô đã quyết định bước thêm một bước nữa và hiện đang ở giai đoạn đầu tiên của tiến trình đào tạo với dòng con Đức Mẹ Phù Hộ. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong tông thư, lòng trung thành kiến tạo tương lai, mỗi ơn gọi trong giáo hội phát sinh từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Trước bất cứ sự dấn thân, khát vọng cá nhân hay việc phục vụ nào đều có tiếng của Thầy đang gọi, hãy theo tôi. Các nữ tu đang ở năm thứ 6 trong việc trở thành một sự hiện diện loan báo tin mừng giữa nền văn hóa kỹ thuật số qua dự án FIAT. Các chị đang mang đến một không gian online cho các phụ nữ trẻ bước vào tiến trình phân định. Cuộc gặp gỡ giữa các nữ tu và những người tham gia qua dự án FIAT trở nên khả thi nhờ những người dâng lời cầu nguyện cho các ơn gọi thánh thiện trong đời sống hôn nhân và đời tu, cũng như nhờ tất cả những ai đã hỗ trợ tài chính cho chương trình.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Vatican số hóa kho lưu trữ hình ảnh về Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.
4: Vatican hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm giáo hoàng. Bộ truyền thông của Tòa Thánh khởi động dự án số hóa hơn 4,7 triệu bức ảnh, ghi lại 27 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phổ biến một di sản hình ảnh quý giá, giúp lưu giữ ký ức lịch sử của giáo hội cho các thế hệ tương lai.
3: Dự án được giới thiệu vào ngày 8 tháng 7 tại phòng Marconi của Bộ và là một phần trong chương trình chuyển đổi số do Ban Công nghệ của Bộ phát triển từ năm 2023. Kho lưu trữ ghi lại gần như trọn vẹn 27 năm triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị với hơn 4,7 triệu bức ảnh, phản ánh một sứ vụ mục tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Trong số đó có hình ảnh của 104 chuyến tông du, 146 chuyến viếng thăm mục vụ, các buổi tiếp kiến, cử hành phụng vụ và những cuộc gặp gỡ các dân tộc trên khắp Nam Châu. Bộ truyền thông cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là bảo quản những tư liệu quý giá, mà còn giúp mọi người trên thế giới dễ dàng tiếp cận kho tàng hình ảnh đã ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội. Tiến trình thực hiện bao gồm số hóa các phim âm bản, phân loại và tuyển chọn hình ảnh, phục hồi những tư liệu bị hư hại, đồng thời bảo quản an toàn các bản gốc. Dự án có sự cộng tác của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Francesco Forza, người từng ghi lại hình ảnh của các giáo hoàng từ Thánh Phaolô Đệ Lục đến Đức Leo XIV, cùng với trung tâm phục hồi phim Immagine Ritrovata của Cineteca Bologna và đơn vị công nghệ Bucap. Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Pano Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhấn mạnh rằng sáng kiến này mang ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển tiếp từ thời đại tương tự sang thời đại kỹ thuật số. Ông nhận định, ký ức không có hình ảnh có nguy cơ dần mai một và biến mất. Ông cũng lưu ý rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được kết hợp với kinh nghiệm, niềm đam mê và trí tuệ con người. Việc gìn giữ gia sản của những người đi trước không chỉ là bảo vệ quá khứ, nhưng còn góp phần xây dựng tương lai, để ký ức sống động về triều đại của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
4: Giáo phận Oslo chuẩn bị mở án phong thánh cho nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Sigrid Undset.
3: Na Uy. Trong thánh lễ kính thánh Sunniva được cử hành vào ngày 8 tháng 7 tại tàn tích Đan viện Biển Đức trên đảo Senja, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục của Oslo đã thông báo khởi động các bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho bà Sigrid Undset, nữ văn sĩ Công giáo đạt giải Nobel văn học. Theo ngài, đời sống đức tin, chứng tá bác ái và những đóng góp của bà cho giáo hội tại Na Uy cũng như cho giáo hội hoàn vũ là nền tảng cho tiến trình này.
4: Đảo Senja được xem là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy và là tòa giám mục đầu tiên của quốc gia này. Hàng năm, nơi đây quy tụ hàng trăm tín hữu tham dự cuộc hành hương kính thánh Suniva. Trong bài giảng, Đức cha Hansen nhấn mạnh rằng bà Sigrid Undset không chỉ là một nhà văn và là người đoạt giải Nobel văn học, nhưng còn là mẫu gương về đời sống Kitô hữu thánh thiện. Ngài nói, đối với chúng ta, bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một cuộc sống nhân đức và của hành trình nên thánh. Theo Đức cha, bà Sigrid Undset luôn dành sự quan tâm cụ thể đối với người nghèo, tận tụy chăm sóc gia đình, bảo vệ sự sống và qua các tác phẩm văn chương đã giúp nhiều người đào sâu đức tin, đồng thời giới thiệu di sản các vị thánh thời Trung Cổ của Na Uy. Sau khi nghiên cứu cuộc đời của bà và tham khảo ý kiến Hội đồng Giám mục Bắc Âu cũng như các chuyên gia, Đức cha Hansen quyết định khởi động tiến trình theo quy định của giáo hội, với hy vọng án phong chân phước sẽ chính thức được mở vào mùa thu năm nay. Bà Sigrid Undset sinh năm 1882 và gia nhập giáo hội Công giáo năm 1924. 4 năm sau, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh. Bà đã đón nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống và ơn gọi của mình với tư cách là một nhà văn. Cũng trong năm 1928, bà được trao giải Nobel văn học nhờ các tác phẩm về đời sống vùng Scandinavia thời Trung Cổ. Trong Thế chiến thứ hai, bà sang Hoa Kỳ và tích cực vận động cho tự do của Na Uy cũng như chống chủ nghĩa quốc xã.
3: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ chào mừng Sứ thần Tòa Thánh mới tại Hoa Kỳ.
4: Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã gửi thư chính thức chúc mừng Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Cacha nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Trong thư, ông bày tỏ mong muốn sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, đồng thời cùng thăng tiến hòa bình, phẩm giá con người và tự do tôn giáo.
3: Bức thư được ký vào ngày 1 tháng 7, được gửi trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập. Thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, ông Johnson gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến vị tân sứ thần và bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và chăm lo những người dễ bị tổn thương. Ông viết, thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Đức Tổng Giám mục nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi rất vinh dự được chào đón Ngài đến Washington trong năm đất nước chúng tôi kỷ niệm 250 năm độc lập. Trong thư, Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc lại những giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, đặc biệt phẩm giá con người và tự do tôn giáo, được khẳng định trong tuyên ngôn độc lập. Ông đồng thời nhắc đến Đức Tổng Giám mục John Caron, vị giám mục Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, như một mẫu gương về sự kết hợp đức tin với đời sống xã hội và phục vụ công ích. Ông Johnson lưu ý rằng, ngày nay có gần 150 nghị sĩ quốc hội và 6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là người Công giáo, như một dấu chỉ cho sự hiện diện tích cực của người Công giáo trong đời sống công cộng. Kết thúc thư, ông bày tỏ hy vọng, với tinh thần thiện chí, tôi cầu chúc sứ vụ của Đức Tổng Giám mục trong cương vị Sứ thần Tòa Thánh sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Gabriel Giordano Cacha được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2026, kế nhiệm Đức Hồng Y Christophon Pierre sau nhiều năm phục vụ với tư cách quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York.
4: Caritas Venezuela đã tiếp nhận gần 14.700 tấn hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất.
3: Venezuela. Caritas Venezuela công bố bản tin chính thức đầu tiên về công tác cứu trợ sau động đất xảy ra vào ngày 24 tháng 6, cho biết gần 14.700 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đã được tiếp nhận và hàng nghìn gia đình đã được hỗ trợ. Tổ chức nhấn mạnh việc phân bố minh bạch và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành trong giai đoạn tái thiết lâu dài.
4: Theo báo cáo với chủ đề Sau cơn địa chấn, tình yêu, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, khoảng 9.000 tấn hàng cứu trợ đã được phân phát đến các vùng bị ảnh hưởng, trong khi 5.700 tấn còn lại đang được lưu trữ để phục vụ các giai đoạn cứu trợ tiếp theo. Bản tin cho biết, mạng lưới Caritas tại các giáo phận và giáo xứ đã được kích hoạt ngay sau thảm họa để hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, có La Guaira, thủ đô Caracas và nhiều địa phương miền Trung, miền Tây đất nước. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. Khoảng 1,5 triệu người phải di dời, trong đó gần 18.000 người không còn nhà ở, đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Ngoài lương thực và nước uống, Caritas còn phân phát hơn 73.000 đơn vị thuốc men và vật tư y tế, 8.000 bộ dụng cụ cứu trợ tổng hợp, 5.000 phần lương thực, 3.000 bộ đồ vệ sinh cá nhân và 1.000 bộ dụng cụ dành cho các đội ứng cứu khẩn cấp. Hơn 8.000 gia đình, tương đương khoảng 32.000 đến 40.000 người đã nhận được hỗ trợ toàn diện. Riêng lương thực được phân phát đạt khoảng 730.000 khẩu phần, trong khi nước sạch chiếm phần lớn khối lượng hàng cứu trợ. Caritas Venezuela cho biết, lực lượng nòng cốt của chiến dịch là 3.360 tình nguyện viên. Mỗi ngày có khoảng 280 người trực tiếp tham gia cứu trợ, với tổng cộng hơn 2.100 giờ phục vụ. Các nhóm tình nguyện đến từ Puerto Rico, Chile, cùng mạng lưới Caritas tại châu Mỹ và châu Âu đã cũng cử chuyên gia đến hỗ trợ về nước sạch, dinh dưỡng, quản lý rủi ro và nơi tạm trú. Caritas nhấn mạnh, mọi lô hàng cứu trợ đều được ghi nhận bằng hồ sơ, chữ ký và hệ thống theo dõi để bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, tổ chức lưu ý rằng nguồn lực hiện nay mới chỉ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ban đầu. Quá trình phục hồi và tái thiết sẽ cần sự liên đới bền bỉ của giáo hội và cộng đồng quốc tế trong thời gian tới.
3: Trong tinh thần bác ái và liên đới, Hội đồng Giám mục Ý phát động cuộc quyên góp đặc biệt tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, nhằm trợ giúp người dân Venezuela chịu hậu quả nặng nề của hai trận động đất vào ngày 24 tháng 6. Sáng kiến được thực hiện cùng với Caritas Ý và Caritas Venezuela, đảm bảo việc cứu trợ đến đúng những cộng đồng đang cần giúp đỡ nhất. Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một cách cụ thể để hỗ trợ cho đất nước mà Đức Thánh Cha Leo XIV vẫn gọi là miền đất thân yêu. Ngài nhấn mạnh, đây là một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới với những người đã mất tất cả, đang thương tiếc người thân yêu, bị di rời, bị thương hoặc sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Đây cũng sẽ là thời điểm để bày tỏ, trong lời cầu nguyện chung, sự gần gũi của chúng ta với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Ngài nhắc lại kịch bản tận thế mà giới truyền thông dường như đã phần nào bỏ qua. Bên cạnh số người bị thiệt mạng, bị thương, mất tích và phải di rời, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý cho biết thêm, hiện tại, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hư hại hoặc không an toàn và thêm vào đó là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. Ở một số khu vực, việc tiếp cận nước uống, vệ sinh, thực phẩm và chăm sóc y tế vẫn còn khó khăn. Tình trạng khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh kinh tế và xã hội vốn đã mong manh, với những nhu cầu viện trợ nhân đạo lan rộng và mạng lưới dịch vụ công cộng thường xuyên chịu áp lực. Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh khởi xướng các sáng kiến riêng lẻ, dù cao cả đến đâu, vì vật liệu và hàng hóa gửi đi có thể bị thất lạc và kêu gọi công dân và tín hữu trên khắp nước Ý tham gia quyên góp. Cha Marco Paniello, Giám đốc Caritas Ý nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, các khoản quyên góp phải được chuyển qua các kênh an toàn đã được Caritas Italia kích hoạt. Tổ chức này đang liên hệ trực tiếp với Caritas Venezuela để điều phối hoạt động cứu trợ và ứng phó nhân đạo. Cha cũng cho biết một phái đoàn sẽ sớm đến Venezuela để củng cố việc phối hợp cứu trợ, đặc biệt tại những vùng núi xa xôi chưa nhận được hỗ trợ. Hội đồng Giám mục Ý cho biết đang quan tâm đặc biệt đến những người di tản, các gia đình có trẻ em, người cao tuổi và những người bị bệnh mãn tính, những người dễ bị tổn thương hơn.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.
2: Vatican, trong thư gửi Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, đặc sứ của Đức Thánh Cha tham dự nghi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine, sẽ được cử hành ngày 19 tháng 7 tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Núi Carmelo ở Betichip. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc bách hại giáo hội trong thế kỷ 20 và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, cho các gia đình và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
1: Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời, đang phải chịu đau khổ hoặc từng chịu đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh tại Ukraine, đồng thời cầu khẩn Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và cho các gia đình. Trong thư gửi Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời trong thư của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 vào năm 1234, gửi cho các giáo sĩ và các tín hữu thuộc nghi lễ Latin cư trú trên lãnh thổ Ukraine ngày nay. Trong đó, Ngài tuyên bố rằng, giáo hội hết lòng chăm sóc những người con ngoan đạo và khiêm nhường của mình, và để họ không bị quấy rầy bởi những kẻ gian ác, giáo hội bảo vệ họ bằng sự che chở của người mẹ. Thư viết tiếp, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành của đức tin và lòng đạo đức, các tín hữu đã dựng lên một bức tường thành bảo vệ cho sự lan rộng của việc thờ phượng danh Thiên Chúa, và vì lý do này, họ thường xuyên phải chịu quấy rối, tổn thương và cướp bóc dưới tay của những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, những người liên tục giăng bẫy họ. Đức Thánh Cha viết tiếp rằng, trong những thế kỷ tiếp theo, các giáo sĩ và tín hữu Công giáo sống trên vùng đất đó đã đưa ra một chứng tá đức tin mạnh mẽ giữa nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là trong thế kỷ thứ 20, khi sau chiến tranh thế giới thứ hai, Ukraine phải chịu sự cai trị của một chế độ chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng Xô Viết. Ngài nhắc lại trong giai đoạn đó, giáo hội Công giáo trong khu vực này đã chịu một cuộc bách hại tàn khốc, được tổ chức và thực hiện bởi chính quyền dân sự với mục đích xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện Công giáo trong dân chúng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sau thời kỳ đau thương ấy, đời sống của giáo hội từng bước hồi sinh và phát triển. Dịp kỷ niệm 35 tái lập cơ cấu giáo hội Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine năm nay cũng trùng với dịp 25 năm chuyến tông du Ukraine của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Bằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Gallagher làm đặc phái viên của Đức Thánh Cha, Ngài đã trao cho Đức Tổng giáo mục quyền chủ sự các nghi thức phụng vụ tại Đền Thánh Quốc gia Betichiv. Ngài yêu cầu Ngoại trưởng Tòa Thánh cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Ukraine, cả người sống cũng như người đã qua đời, những người đang hoặc đã chịu những đau khổ sâu sắc về sự tàn bạo của chiến tranh, và khuyến khích cộng đoàn cầu xin hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, cũng như giữ vững lòng trung thành với các giới răn của Chúa.
2: Đức Thánh Cha mời người trẻ khám phá tình yêu của Chúa Kitô trong Thánh Thể.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi gần 2.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 tại Đền Thánh Covadonga, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ khám phá ra tình yêu xuất phát từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, đặc biệt là khi niềm vui trong cuộc sống dường như cạn kiệt.
2: Ngày Giới Trẻ Thánh Thể và Thánh Mẫu lần thứ 3 đã diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 7 vừa qua tại Đền Thánh Covadonga thuộc vùng Asturias của Tây Ban Nha với chủ đề Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên thông qua Đức Tổng giám mục Piero Pioppo, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha. Sứ điệp đã được Đức Tổng giám mục Jesús San Montes, Tổng giám mục Oviedo công bố vào cuối thánh lễ bế mạc ngày 12 tháng 7. Trong sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là những người trẻ quy tụ tại Covadonga dưới sự che chở của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha hy vọng rằng ngày gặp gỡ và hiệp thông trong Chúa Kitô này sẽ dẫn dắt họ trải nghiệm với sự trợ giúp của Đức Mẹ Covadonga, tình yêu tỏa sáng từ sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài đặc biệt nhắn nhủ họ hãy hướng về thánh thể trong những lúc cảm thấy mình đang thiếu rượu của niềm vui, như tại tiệc cưới Cana. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có thể đổi mới niềm hy vọng và ban sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích giới trẻ hãy để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria biến đổi bản thân. Nguyện xin cuộc gặp gỡ với trái tim Chúa Kitô và Mẹ Người củng cố trong các con ý chí để biến lý tưởng về một cuộc sống trọn vẹn thành hiện thực, đồng thời tận tâm cống hiến cho giáo hội và xã hội của đất nước tươi đẹp mà các con đang sống.
1: Tổng giáo mục Los Angeles dâng 45.000 ý nguyện tại Guadalupe.
2: Mexico, Đức Tổng giáo mục Jose Gomez của Los Angeles đã cùng hơn 300 tín hữu hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico và dâng 45.000 ý nguyện cầu nguyện. Trong thánh lễ, Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Đức Maria như người mẹ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đồng thời mang tình yêu của người vào gia đình, nơi làm việc và đời sống xã hội.
1: Hơn 300 tín hữu tham dự cuộc hành hương và cùng nhau cầu nguyện dưới chân của ảnh Đức Mẹ tại Penellac. Trong bài giảng, Đức Tổng giáo mục Gomez bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại nơi thánh và tôn kính ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Ngài nhắc rằng, khi chúng ta đến gần với tấm áo choàng thánh và ngước mắt chiêm ngưỡng ánh nhìn của mẹ, chúng ta nghe thấy tiếng vọng những lời dịu dàng của Đức Trinh Nữ dành cho Thánh Juan Diego. Chẳng phải mẹ là mẹ của con sao? Như lời an ủi dành cho mọi tín hữu đang mang những nỗi lo âu và đau khổ. Các ý nguyện được dâng lên tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe được thu thập trong cuộc hành hương thường niên kính Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego tại các giáo xứ, trường học và nghĩa trang thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Đức Tổng giáo mục nhấn mạnh rằng, tại Tepeyac, Đức Mẹ đã đến để mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Người ở đó, trong lòng của mẹ, trái tim của Chúa Giêsu Kitô, Chúa và là đấng cứu chuộc của chúng ta, đập dưới trái tim của mẹ. Chính trái tim đã đập trong hài nhi Giêsu ở Bethlehem. Chính trái tim đã bị đâm thâu trên thánh giá trên đồi Canvê. Ngài nói tiếp, và giờ đây Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy theo người, cùng bước đi với người và lan tỏa tình yêu thương và niềm vui của người đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hãy mang tình yêu của người đến cho thế giới, giống như Đức Mẹ Maria đã mang tình yêu ấy đến cho Thánh Elizabeth. Đức Tổng giáo mục của Los Angeles nhấn mạnh, mỗi người trong chúng ta ở đây hôm nay đều có cùng một bổn phận, đó là mang Chúa Giêsu vào nhà, nơi làm việc, những cuộc trò chuyện, mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong xã hội. Ngài khuyến khích các tín hữu xin Đức Mẹ Guadalupe chuyển cầu, che chở và giúp cho họ yêu mến mẹ với tâm tình đơn sơ của người con. Cuộc hành hương năm nay diễn ra nhân kỷ niệm 495 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego vào năm 1531, đồng thời đánh dấu 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe hiện nay.
2: Giáo hội Công giáo Đức nhận được số tiền thuế gia tăng dù số tín hữu tiếp tục suy giảm.
1: Đức, dù trong năm 2025 có hơn 307.000 người chính thức rời giáo hội Công giáo tại Đức thu được 6.751 tỷ euro tiền thuế giáo hội, tăng 1,9% so với năm trước. Các chuyên gia cho rằng mức tăng chủ yếu là từ thu nhập cao hơn của những người vẫn còn đăng ký, chứ không phải phản ánh sự hồi sinh của đời sống đức tin hay sự gia tăng số tín hữu.
2: Theo số liệu được Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 7 tháng 7, 27 giáo phận Công giáo tại nước này đã thu được 6,751 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025, tăng so với 6,628 tỷ euro của năm 2024 và 6,515 tỷ euro năm 2023. Mức tăng 1,9% này diễn ra trong bối cảnh số tín hữu Công giáo tiếp tục suy giảm. Trong năm 2025, có 307.117 người chính thức tuyên bố rời giáo hội. Con số này thấp hơn 321.659 người của năm 2024 và 402.694 người năm 2023. Nhưng vẫn cho thấy dân số Công giáo vẫn tiếp tục suy giảm với tốc độ đáng lo ngại, một thách đố nghiêm trọng về nhân khẩu và đời sống giáo hội. Tại Đức, các cộng đồng tôn giáo được công nhận là các tổ chức theo luật công thu thuế giáo hội từ các thành viên đã đăng ký. Mức thuế này tương đương 8% hoặc 9% thuế thu nhập cá nhân, tùy theo từng bang. Chính phủ thu tiền thường thông qua khấu trừ lương và giữ lại khoảng 3% doanh thu làm phí hành chính trước khi chuyển phần còn lại cho các giáo hội. Nguồn thu này được sử dụng cho nhiều hoạt động của giáo hội, bao gồm các hoạt động mục vụ, trường công giáo, tổ chức bác ái, lương và hưu trí của giáo sĩ cùng nhân viên, bảo trì nhà thờ và các dự án nhân đạo quốc tế. Theo luật pháp Đức, những người công giáo muốn ngừng đóng thuế phải chính thức tuyên bố rời bỏ giáo hội trước chính quyền dân sự. Theo sắc lệnh do Hội đồng Giám mục Đức ban hành năm 2012, những người thực hiện bước này thường mất quyền tiếp cận một số khía cạnh của đời sống giáo hội, bao gồm các bí tích, chức vụ giáo hội và khả năng làm người đỡ đầu rửa tội hoặc xưng tội, trừ khi họ được hòa giải với giáo hội. Theo các nhà phân tích, sự gia tăng doanh thu không phải do số người thực hành đạo tăng, nhưng chủ yếu vì tiền lương và thu nhập của những tín hữu còn đăng ký được cải thiện. Nhiều người rời giáo hội là người trẻ hoặc có thu nhập thấp, trong khi các tín hữu có thu nhập cao tiếp tục đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo rằng sự ổn định tài chính hiện nay chỉ có thể là tạm thời, khi những người đóng góp nhiều bước vào tuổi nghỉ hưu, trong khi thế hệ trẻ ít gắn bó hơn với giáo hội, nguồn thu dự kiến sẽ suy giảm. Giáo hội Tin lành Đức, liên đoàn gồm 20 giáo hội tin lành trong khu vực, cũng báo cáo một xu hướng tương tự. Mặc dù cũng mất khoảng 586.000 thành viên năm 2025, nhưng thuế giáo hội vẫn tăng lên 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro năm trước đó. Nghịch lý này cho thấy tài chính còn ổn định nhờ kinh tế và cơ chế thuế, trong khi số tín hữu tích cực tiếp tục suy giảm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ được trình bày bởi linh mục Ferro Lê Anh Tuấn dòng Agostino.
4: Kính chào quý anh chị em trở lại với chương trình Biết để yêu của Đài Vatican News tiếng Việt. Trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề tài phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ. Như chúng ta đã biết, dưới ánh sáng của hiến chế tiên lý về mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum của Thánh Công đồng Vaticano II, giáo hội mời gọi chúng ta luôn luôn tôn kính Kinh Thánh như tôn kính chính Thánh Thể Chúa, vì lời Chúa được xem là sức mạnh cho đức tin và lương thực cho linh hồn, nguồn mạch tinh truyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng. Kinh Thánh không đơn thuần là một cuốn sách khoa học hay là một cuốn sách lịch sử thuần túy, nhưng là lời Thiên Chúa luôn sống động và linh nghiệm. Trong chuỗi bài giáo lý về hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh không phải là thánh tích của quá khứ, nhưng là một cuộc đối thoại sống động nhằm dẫn dắt con người đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt của Kinh Thánh như vậy. Vậy thì chúng ta cũng có thể hỏi hai cái câu hỏi rất là quan trọng như sau. Đó là ai là tác giả của Kinh Thánh và Kinh Thánh thì được viết cho ai? Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa số 11 xác tín rằng trong việc biên soạn các sách thánh thì Thiên Chúa đã chọn những con người và nhờ họ dùng tài năng và công sức để khi chính Ngài hành động trong con người và qua con người, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và chỉ những điều đó mà thôi. Như vậy chúng ta có thể nói rằng tác giả chính của Kinh Thánh ở đây chính là Thiên Chúa, còn các tác giả con người là tác giả phụ được Thiên Chúa linh hứng thì các tác giả này viết ra những gì Thiên Chúa muốn. Vậy thì các tác giả này viết ra các sách thánh dành cho ai? Có thể nói Kinh Thánh được viết ra cho tất cả mọi người, đặc biệt những người Kitô hữu. Và khi chúng ta nghe tới từ Kitô hữu ở đây, thì không chỉ riêng là người Công giáo chúng ta mà thôi, nhưng mà cũng đòn đề cập đến các hệ phái tin lành khác hay là chính thống Đông Phương. Và nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong bộ Kinh Thánh của Công giáo và Kinh Thánh tin lành hay là của chính thống giáo thì có một sự khác biệt nhau về số cuốn sách. Trong bộ Kinh Thánh Công giáo, chúng ta thấy có 73 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 46 cuốn Cựu Ước. Trong khi đó thì Kinh Thánh Tin Lành lại có 66 cuốn, 27 cuốn Tân Ước và 39 cuốn Cựu Ước. Chúng ta có thể thấy rằng Kinh Thánh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì chúng ta đọc và hiểu Kinh Thánh như thế nào? Đó cũng là một cái đề tài hết sức quan trọng. Có phải lời Kinh Thánh nói thế nào thì chúng ta hiểu theo mặt chữ như vậy? Hay là giải thích Kinh Thánh thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh bản thân chúng ta? Hay là chúng ta đọc các câu hay là đoạn Kinh Thánh riêng rẽ để bảo vệ lập trường riêng của bản thân, hay thậm chí là một hệ ý thức, hệ tư tưởng? Hay chúng ta đọc Kinh Thánh giống như đọc một tác phẩm văn chương mà không phải là một tác phẩm được linh hứng bởi Thiên Chúa? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các tác phẩm của các giáo phụ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 8 để chúng ta xem là các giáo phụ đọc Kinh Thánh như thế nào, phương pháp của họ là gì. Và khi chúng ta nhắc tới thời kỳ các giáo phụ thì chúng ta biết rằng đây là một thời kỳ hết sức quan trọng của giáo hội từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 8. Và các tác phẩm của các giáo phụ thì định hình cũng như xác định các tín điều của giáo hội Công giáo, đặc biệt là các tín điều về Chúa Ba Ngôi, các tín điều về Đức Kitô, về Chúa Thánh Thần, về Đức Maria hay như việc tôn kính ảnh tượng. Trong cái số ngày hôm nay thì thật khó cho con để chưa đầy nửa tiếng để đưa ra một cái nhìn chi tiết về phương pháp đọc Kinh Thánh của các giáo phụ. Tuy vậy thì trong cái thời gian ngắn ngủi này thì con xin tạm được trình bày tóm lược 5 điểm hay là 5 phương pháp trong cách đọc của các giáo phụ. Và 5 phương pháp này thì bao gồm: thứ nhất là đọc trong truyền thống của giáo hội. Thứ hai là chúng ta đọc và đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh. Thứ ba đó là đọc Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Thứ tư đó là nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu. Và thứ năm đó là đọc và hiểu Kinh Thánh để được biến đổi tâm hồn. Cái phương pháp thứ nhất đó là đọc Kinh Thánh trong truyền thống của giáo hội. Chúng ta có thể thấy ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội thì Kinh Thánh đã được đọc và giải thích dưới ánh sáng của quy luật đức tin, hay trong tiếng Latin đó là Regula Fidei. Và quy luật đức tin thì được diễn đạt dưới các mẫu thức tuyên xưng đức tin tóm gọn theo truyền thống các tông đồ. Và các quy luật đức tin này cũng là nền tảng phát triển các tín điều về Chúa Ba Ngôi, về Chúa Kitô hay là về Chúa Thánh Thần được các công đồng chung như Nicaea năm 325 hay là công đồng Constantinople năm 381 chuẩn nhận. Và chúng ta có thể thấy rằng cái nguyên tắc này thì được áp dụng từ rất sớm ở trong giáo hội. Một cái ví dụ rất là điển hình đó là ví dụ của Thánh Irene trong việc Ngài chống lại thuyết ngộ đạo. Thánh Irene khoảng năm 180 sau Công Nguyên thì Ngài có viết một tác phẩm rất nổi tiếng có tên đó là Chống lạc giáo, hay là trong tiếng Latin Aversus Hereses. Và Ngài đề cập tới nhóm ngộ đạo ở trong tác phẩm lớn này. Nhóm này thì cho rằng họ nắm giữ hệ thống truyền khẩu bí mật từ Thiên Chúa, và do vậy mà chỉ có họ mới nắm giữ kho tàng kiến thức hoàn hảo, và chỉ có họ mới đạt được ơn cứu độ toàn vẹn mà thôi. Do vậy chúng ta có thể thấy họ cắt xén Kinh Thánh, họ loại bỏ Cựu Ước và những phần Tân Ước không phù hợp với tư tưởng nhị nguyên của họ. Ngoài ra thì họ cũng đọc Kinh Thánh ngoài quy luật đức tin, đó là việc họ giải thích Kinh Thánh dựa trên những tri thức bí nhiệm chỉ dành cho một nhóm nhỏ ưu tuyển. Họ cũng biến lời Chúa thành công cụ để mà phục vụ cho hệ thống triết lý riêng của họ và xa rời với thực tại nhập thể. Và để chống lại nhóm ngộ đạo thì Thánh Irene đã lập luận như thế này: Ngài chỉ ra chân lý về mặc khải của Thiên Chúa hay là tin mừng của Đức Kitô được trao ban một cách công khai cho các tông đồ và được hội thánh gìn giữ nguyên vẹn qua các vị giám mục kế vị. Ngoài ra thì Ngài cũng khuyên đó là chúng ta phải đọc trọn vẹn Kinh Thánh cả Cựu Ước và Tân Ước trong sự hòa hợp của một kế hoạch cứu độ duy nhất. Ngoài ra thì quy luật đức tin đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đọc Kinh Thánh, bởi vì đó là thước đo để giải thích đúng mọi đoạn văn, mọi bản văn Kinh Thánh. Trong tác phẩm Chống lạc giáo của Ngài thì Ngài đã chỉ ra như thế này: Trong khi chúng ta nại tới truyền thống đến từ các tông đồ và là truyền thống được gìn giữ trong giáo hội nhờ sự kế tục của các trưởng lão, nghĩa là các giám mục, thì họ chống lại truyền thống đó, nghĩ mình khôn ngoan hơn các trưởng lão, thậm chí hơn cả các tông đồ. Họ chắc rằng mình đã tìm thấy chân lý tinh truyền, vì lẽ các tông đồ đã pha trộn những quy tắc của lề luật vào trong lời của Đấng Cứu Thế. Và không chỉ các tông đồ mà ngay cả chính Chúa, Đấng Chúa Giê-xu cũng nói ra những lời lúc thì đến từ vị tạo hóa, lúc thì từ vị trung gian, khi từ quyền lực tối cao. Và đây quả là lời lộng ngôn trân tráo nhất đối với Đấng tạo dựng nên họ. Chúng ta có thể thấy ở đây Thánh Irene nhấn mạnh đến truyền thống đến từ các thánh tông đồ được truyền lại qua các vị giám mục kế vị các thánh tông đồ. Như vậy, việc đọc Kinh Thánh cũng cần phải được hướng dẫn dưới ánh sáng của đức tin tông truyền từ các thánh tông đồ qua các tín điều và giáo huấn của giáo hội. Cách đọc thứ hai của các giáo phụ đó chính là đặt Đức Kitô là tâm điểm của mặc khải trong Kinh Thánh. Các giáo phụ không tiếp cận Kinh Thánh như một cái cuốn sách lịch sử thuần túy, mà các ngài xem Kinh Thánh là một cuốn sách của sự sống nhằm giáo huấn chúng ta. Và các ngài xem toàn bộ Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là một tác phẩm được Thiên Chúa linh hứng cho chúng ta một bức tranh hoàn hảo về lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó thì trung tâm điểm là mầu nhiệm nhập thể, đời sống cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô. Khi đọc Kinh Thánh thì các giáo phụ dường như thấy sự hiện diện của Đức Kitô trong toàn bộ Kinh Thánh, và do đó để gặp gỡ chính Đức Kitô, lời hàng sống thì chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Do vậy mà chúng ta thấy Thánh Geronimo, người dịch một số sách Kinh Thánh Hy Lạp và Do Thái sang tiếng Latin, ngài đã viết một câu rất nổi tiếng trong tác phẩm chú giải sách Isaiah của ngài như sau, đó là không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thánh Augustino ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Kitô là trung tâm điểm của mặc khải của Kinh Thánh, và ngài chỉ ra sự thống nhất giữa hai phần Kinh Thánh khi ngài nói Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước và Cựu Ước thì được mở ra ở trong Tân Ước. Ở đây chúng ta thấy ngài nhấn mạnh Cựu Ước tiên báo về Đấng Messiah, trong khi Tân Ước lại hoàn tất các lời hứa đó qua cuộc đời của Đức Giê-xu Kitô. Và để giải thích điều này thì các giáo phụ dùng nghĩa tiên trưng. Tiên trưng đó là một cái khái niệm chỉ các thực tại sự kiện, con người hoặc là biểu tượng trong Cựu Ước để báo trước các thực tại tương ứng ở trong Tân Ước. Chúng ta có thể thấy rất nhiều ví dụ về nghĩa tiên trưng này mà các giáo phụ đã sử dụng. Ví dụ như hình ảnh Adam là hình ảnh báo trước về Đức Kitô, một Adam mới, hay như hình ảnh Eva là hình ảnh báo trước về Đức Maria, Eva mới, hay như hình ảnh con rắn đồng trong hoang mạc chẳng hạn là hình ảnh báo trước về thập giá của Đức Giê-xu Kitô, hay như bánh manna từ trời là hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo phương pháp này thì chúng ta không bắt đầu ngay bằng câu hỏi đó là đoạn văn này hay là bản văn này có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng mà chúng ta cần hỏi trước những cái câu hỏi ví dụ như đoạn văn này liên hệ thế nào với Đức Kitô, Đức Kitô là ai. Từ việc thấu hiểu mầu nhiệm và sứ vụ của Đức Kitô qua lời của người thì chúng ta yêu mến Đức Kitô. Từ tình yêu vào Đức Kitô thì chúng ta cũng bước theo ngài và biến đổi đời sống của mình mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng hơn với người. Chúng ta chuyển sang phương pháp thứ ba, đó là đọc Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau. Khi đọc một cái bản văn Kinh Thánh thì các giáo phụ hướng tới nguyên tắc về tính đa nghĩa của các bản văn Kinh Thánh. Một trong những người đặt nền móng cho khoa chú giải Thánh Kinh thời các giáo phụ là Linh Mục Origene. Và ông cho rằng chính dân Kitô giáo thì cần phải được soi sáng trong cách hiểu Thánh Kinh của mình. Vì đôi khi họ đọc Thánh Kinh theo nghĩa văn tự một cách ngây ngô, theo sát từng chữ mà không hề biết thoát ra. Do vậy mà ngoài nghĩa trực tiếp của bản văn thì ẩn phía dưới còn có nghĩa ẩn dụ. Và điều này cũng đã được nhắc tới bởi Thánh Phaolô khi ngài phân biệt giữa văn tự và tinh thần. Đối với các giáo phụ thì mọi bản văn kinh thánh đều có thể được đọc và hiểu theo hai nghĩa chính, đó là nghĩa văn tự và nghĩa ẩn dụ. Và ở đây nghĩa ẩn dụ thì cũng có thể được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nghĩa tiên trưng cũng có thể là một loại trong cái nghĩa ẩn dấu hay là nghĩa ẩn dụ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xem Origen nói như thế nào về ba tầng nghĩa của kinh thánh. Giống như con người gồm thân xác, linh hồn và thần khí, thì Origen cũng cho rằng kinh thánh cũng được Thiên Chúa ban cho ba tầng ý nghĩa để nuôi dưỡng chúng ta. Và dựa vào nhân học Kitô giáo thì Origen chia con người thành ba phần khác nhau, đó là thân xác, linh hồn và thần khí. Cũng tương tự như vậy thì kinh thánh cũng có thể được hiểu dưới ba tầng nghĩa chính này, đó là nghĩa thần xác, hay là nghĩa văn tự, hay là nghĩa lịch sử. Nghĩa thứ hai đó là nghĩa tâm linh, hay là nghĩa luân lý. Và tầng nghĩa thứ ba đó là nghĩa thiêng liêng, hay là tầng nghĩa thần bí. Trên thực tế thì Origen thường đi từ nghĩa văn tự sang nghĩa thần bí, liên hệ tới lịch sử cứu độ, tới Đức Kitô, tới giáo hội, và từ đó thì Ngài áp dụng vào đời sống luân lý. Nhìn vào cái cách đọc và chú giải kinh thánh của Origen, chúng ta có thể thấy Origen chú trọng hơn tới nghĩa luân lý và thiêng liêng. Và cách đọc chú giải kinh thánh này thì cũng đã ảnh hưởng tới các giáo phụ vùng Alexandria cũng như các giáo phụ Latin khác. Chúng ta có thể thấy nơi thánh Ambrosio và thánh Augustino thì mỗi trang kinh thánh đều có thể được hiểu theo nghĩa luân lý và thiêng liêng, và các ngài đặt việc đọc và suy niệm kinh thánh dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Trong khi đó thì các giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia như thánh Gioan Kim Khẩu lại chú trọng hơn đến nghĩa văn tự và các thực tại lịch sử trong các bản văn, từ đó thì rút ra bài học thực tế. Cách đọc thứ tư đó là đọc và nghiên cứu kinh thánh một cách chuyên sâu. Ngoài việc đọc và tìm các tầng nghĩa khác nhau của các bản văn thánh kinh thì các giáo phụ cũng thực hành một cách đọc chuyên sâu, và việc đọc này thì vượt qua việc đọc và suy niệm thuần túy. Nó đòi hỏi một cái sự nghiên cứu chuyên sâu hơn. Và với cách đọc này thì các giáo phụ chú ý kỹ đến từng từ ngữ, đến các câu chuyện cốt truyện của bản văn, và đôi khi cả các yếu tố ngữ pháp hoặc là cấu trúc của bản văn. Chúng ta có thể thấy một ví dụ rất điển hình, đó là nơi thánh Geronimo, vị đại tiến sĩ về kinh thánh. Ngoài việc nghiên cứu các bản văn nguyên thủy bằng tiếng Do Thái và Hy Lạp thì Ngài cũng đối chiếu các bản dịch khác nhau. Ngài đọc và nghiên cứu kinh thánh nghiêng về ngữ học và theo sát với nghĩa văn tự. Ngoài ra thì Ngài cũng tìm hiểu các bản chú giải của các rabbi, các thầy dạy Do Thái về kinh thánh. Điều này giúp cho Ngài không những có một lối hiểu và giải thích kinh thánh chính xác hơn và sâu sắc hơn, nhưng mà còn mới mẻ và rất hiện đại. Thứ hai, chúng ta có thể thấy nơi giám mục Teodoreto, giám mục thành Siro, một giáo phụ theo khuynh hướng Antiochia. Ngài đọc kinh thánh bằng cách theo sát bản văn, nghiên cứu các chỗ dị biệt và mâu thuẫn và đối chiếu giữa các bản dịch với nhau. Và bằng cách đọc chuyên sâu này thì Ngài cũng cho rằng người Kitô hữu có thể tránh việc nghiêng thái quá về nghĩa văn tự, có nghĩa là xem kinh thánh đơn thuần là một tác phẩm văn chương và lịch sử, hoặc nghiêng thái quá về nghĩa ẩn dụ, giải thích kinh thánh một cách xa rời với thực tại lịch sử và thiếu căn cứ. Trong bình giải thánh vịnh thì Ngài có viết như thế này: tôi quả có gặp thấy nhiều sách chú giải khác nhau, và tôi nhận thấy một số tác giả sa vào lối giải thích ẩn dụ thái quá, và một số khác lại dàn lược lời tiên tri vào các sự kiện lịch sử, đến độ lời cắt nghĩa hợp hơn với người Do Thái hơn là con cái của đức tin. Trong thời đại công nghệ 4.0, thì việc đọc kinh thánh dưới nhiều tầng nghĩa khác nhau, cũng như việc nghiên cứu kinh thánh một cách chuyên sâu, không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu, hay là các linh mục tu sĩ, hay là chủng sinh, mà ngay cả chúng ta, các Kitô hữu, cũng có thể tiếp cận kinh thánh qua những cái phương pháp này. Đó là chúng ta có thể tiếp cận các khóa học trực tuyến qua các kênh học hỏi lời Chúa, hay là qua các cái buổi thảo luận hay học hỏi kinh thánh ở các hội đoàn hay giáo xứ. Và nếu chúng ta không quen việc truy cập kinh thánh ở trên điện thoại của mình hoặc là trên máy tính online chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sở hữu một cuốn kinh thánh bằng giấy với các chú giải hay là giải thích phụ ở lề để chúng ta có thể đọc và suy niệm kinh thánh một cách sâu sắc, chính xác và có nhiều hoa trái hơn. Ở đây thì con có thể gợi ý đó là bản của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Với những người chú giải giới thì chúng ta cũng có thể đọc kinh thánh một cách tốt hơn. Phương pháp đọc cuối cùng hay là phương pháp thứ 5 đó chính là đọc và suy niệm kinh thánh để được biến đổi tâm hồn. Như chúng ta đã nghe rất nhiều lần thì các giáo phụ không tiếp cận kinh thánh giống như một cái tác phẩm văn học thuần túy. Nhưng các ngài xem kinh thánh như là lời hàng sống, giúp cho chúng ta biến đổi mỗi ngày. Và một trong những cái câu hỏi các giáo phụ thường đặt ra đó là cách hiểu và cách giải thích này nó có giúp cho chúng ta gia tăng hơn về đàng thiêng liêng hay không? Thánh Augustino, ngài có viết một cuốn cẩm nang về chú giải kinh thánh với tựa đề là Giáo lý Kitô giáo, trong tiếng Latin là De Doctrina Christiana. Thì ngoài việc khuyên chúng ta nên đọc kinh thánh dưới ánh sáng đức tin tông truyền, thì Thánh Augustino cũng đưa ra một nguyên tắc quan trọng khác khi đọc các bản văn khó. Thì với ngài, việc đọc và hiểu đúng kinh thánh khi nó làm cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân ngày càng gia tăng. Đối với Thánh Augustino thì tình yêu chính là nhân đức cao nhất mà một người đọc và học kinh thánh cần phải hướng tới. Đọc kinh thánh không những giúp cho chúng ta hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn, nhưng còn giúp cho chúng ta biết sống gần gũi, biết yêu thương hơn trong mối tương quan với những người xung quanh. Trong cái tác phẩm Giáo lý Kitô giáo thì ngài có viết như thế này: vì thế ai nghĩ rằng mình hiểu kinh thánh hoặc bất cứ phần nào của kinh thánh nhưng lại giải thích theo cách không xây dựng tình yêu kép, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân thì người đó vẫn chưa thật sự hiểu kinh thánh. Ngược lại, nếu một người rút ra từ kinh thánh một ý nghĩa giúp xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, thì dù người ấy không nắm đúng hoàn toàn ý định chính xác của tác giả, thì sự sai lầm đó cũng không gây hại và người ấy không đáng bị coi là kẻ lừa dối. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đối với Thánh Augustino, gia tăng tình yêu chính là thước đo của việc đọc và suy niệm lời Chúa. Tóm lại, thì phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ chúng ta có thể thấy được không chỉ là việc nghiên cứu văn chương đơn thuần, mà là một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa đầy sống động. Và qua các chỉ dẫn của các ngài thì chúng ta thấy rằng việc đọc lời Chúa trước hết cần phải được đặt trong truyền thống của giáo hội và dưới ánh sáng của quy luật đức tin để giữ vững đức tin tinh truyền. Trong mỗi trang sách thì Chúa Kitô luôn là trung tâm điểm, là đấng hoàn tất mọi lời hứa từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đồng thời thì các giáo phụ cũng khuyến khích chúng ta tìm kiếm những tầng nghĩa thiêng liêng sâu ẩn dưới mặt chữ và không ngừng nghiên cứu chuyên sâu để hiểu lời Chúa một cách thấu đáo và chính xác hơn. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất vẫn là việc đọc kinh thánh để mỗi người chúng ta được biến đổi tâm hồn của mình. Như Thánh Augustino đã dạy, đích đến cuối cùng của việc đọc học hỏi lời Chúa chính là để xây dựng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong thế giới hiện đại ngày hôm nay thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để áp dụng những cái phương pháp quý báu này để biến kinh thánh thực sự trở thành sức mạnh và lương thực cho linh hồn chúng ta trong đời sống hàng ngày của mình. Như chúng ta có thể thấy thì đây là một số tài liệu tham khảo nếu quý anh chị em chúng ta muốn tìm hiểu thêm về phương pháp đọc kinh thánh của các giáo phụ. Những phương pháp còn đưa ra chỉ là một bản tóm lược về các cái phương pháp mà các giáo phụ đọc. Tuy nhiên thì để có thể hiểu hơn, chi tiết hơn về phương pháp đọc của các giáo phụ, xin quý anh chị em chúng ta có thể tìm về những tài liệu mà con đã liệt kê sau đây để chúng ta có một cái cách nhìn chi tiết, chính xác hơn. Xin cảm ơn quý anh chị em của Đài Vatican News tiếng Việt đã lắng nghe bài học hôm nay và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại trong số tiếp theo. Con xin chân thành cảm ơn.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.